ke a leboga bana ba kgoši magagešo ke itialopo la kgoro tše ke ditaba tša iri ya botshelela go Thobela FM ya SABC. Taba kgolo e reng ye e re tlhogo ya lekala la maphodisa la the Hawks ka Gauteng Colonel Francois Steyn o boditše komišene ya maatlang ka gore Major General Ibrahim Kadwa o be a le magareng ga maphodisa a matlhano ao a tatetšwaga ka ditaba tša go ama go ya ka dipego bogodi bja diokobatši tša dikilogramo tše 715 ka Eraton go la Johannesburg ka ngwaga wa 2020. Kadwa o tateditšwe ka ditaba le Steyn le maphodisa a mangwe gape a mararo a go akaretša General Feroz Khan. Colonel Steyn o rumile ka go fa bohlatsepele ga komišene ka Pretoria o re dinyakišoga.

sehlopha sa hlokwa ke a leboga magagešo ke itia lopo la kgorotše ke ditaba tša iri ya bošupa go thobela FM ya SABC. Taba kgolo e reng ye e re go letetše gore Presidente Cyril Ramaphosa a boledišane le setšhaba ka iri ya seswae bošegong bja lehono.